0: חוכמת התנאות. אקג סרג'יסה.
1: Maphorisa ya xifundza nkulu xa Limpopo ya le kulweni ni nga ku ya le ku yiseni mahlweni na ku va va ri karhi va lwisana na vugevenga lebyi nga kona.